Iad é codó é a hanella, beid é an hilt o hans a dó bennadje, a dantí cestó leil é bennige. A codí cong at ndahadilltí, bids a dó laahat a dho é iad a dahagé gót é. La na has ago a si yo tro la che da has go da da ha ni go ba da ho ne go t e la go ti da ho se tron de do da ol ni da tro ha shi che do na ta do hin zin go kut o da e na has a le di e ya da ha ni ti go len za de dan da ha ti go e a de tro a hi da ha ke go le ba ko ho da ko e ya tro la e do go kut o e ya na has a go t e a ko di na t ken bet a do khashit i go dan chil go da nda a yin ko bet a do khashit ho la a che da ha ke le chute ko jin hin hil khas a che e ya ni t hi go jo e a ho che yu at o la tro ki na t hi go t e ko la ho tro e ya nda te go da te tra go tro e ya che da ha ke go t e La de dati da dat est enigi age do bezil da il leco da e do dati dat est en jo e tolla bi hiko di lejna agi do bezil da il leco e ade trovet hisi gohon leg yilt skuya da da bakoko ade tolla che da hakie got e tolla che koko abat e holongot et u hayut ho e ya da halse jo e di A yedo, yiltze so a konke da hajit inigi e lakwa jo e yadi trola hak ejit e da hakye bene na di a do trola aj e ge go e hawan bets aj e kwajit in chigo ya at e ta ne ko di trola aj e go go kin hawan na yil chon at hi na yil chon a do besi chi be dat il tle igi da ajit at e inltze sko at e Di trolaj e da hakiego ado lat na has ago le yego kitahani ade jo ade e ya lej do dan zil da yil leko lej beda da hajoshle e kut o e ya e hos akot e di trolaj e da hakiego ako trolaj e koko jo e trotan chongi da et ego e ya ad e bilde gyll y tro lan ligo e o da twyd lan i gyd a ad e eia gyll chon god er o ba iho e gyll i god e a co tro lan e da go ho ad e eia dyd a hwn llog o e e chod i chasid i go e a hos e yw'd o tro lan e eia ad e e gwych e da hagi a co tro lan e go god a ho yan e d i go yw'd o e eia Bad e hwlon gwrdd e adom nill jyll aho a nill chat nyn i gi bini na. Di e trwn jyda hagi hegi a isi ye gwrdd ar eia a chath na halon hwt o eia byda hynny gwrdd e la a cochyd o e bylaju chasht e di nil zyn do leill di ni hegan chas agi do an chysi dzingi adom chal chynny co eia bylced aho nid ingi chyd ego eia di Aj e ya bilaj na huit ad o lehla. A ko dit ad o trod ad la, che da hagi e go jo e chit e hagi e ya at e do ni hiran da ts in hits a ye dol chol. Ke ho nid inigi da ts e ye go in hil ho dol chol go at e. Jo e di flash flood dillne, river floods dillne, storm surges dillne, coastal flood dillne, burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. It's odd. Ego johat o eya, but it's odd. Otro large at the hake got a cody a larger jo e not il kido lady. Emergency management has odd e not il kido lady. Adon yego dats et hola at a gehegi nihik ejo dats e eya naolne. Jo kwe e ya ba kwenid zin do leila. Di flash flood wul ye hagid a hosh e it i. Do ba at e hollo. Do e ya e ho zin da chaho ado nilligi a kwende ni higan bin nagi. Ho da ha yilg e do jo aj e ya chadej na o chela. Ado n da di de ilg e digi ho da ha jo aj e ya chas e chas a. Di tro dan lego
hola bihi koho jo eid hon linigi e beke ade ade eia trote ke kohot o eia ho akot e ako di eia hajo hadishno chelgi jo e hajo benahast ago eia at e storm surges de snelto e eia din late not ani hane ete yish e di kok at eia shtata to ne ne gambits aje kota net do lesta hatet ne ako di storm surge hat niniki e ya tola nelingo tropi nana kohoki penache et ego tote et en ako e yat et ado hotena tote et en ako e yat et ado de kreda haljini il kede di totan liniki beke a totan leye leto de trago tskinso e yat hon leye lela Tropa chike da hojit iniki e tskinso nache e da hotet nila En late tron tkel bits ade eya trote hotat ego a yedo e tro yego isna huilchonko eya at adad nila Eko di kwe gido yat eko huido ahligi jo e ba kuzin zindo lildo halchinda ba hatin zinigi nache eya bil adizno chela di eya nache hawan bits aje kago E de quiz card is she e had on the run, niche e a alia niran ba nada ha kata ha de nido le. De besh a chi da has ladigi jo e beke an da al de do in da besh a chi da bada ba das agi da hades delgi da e do bit ach in gerada besh a chi ne otan tigi e do bit ach in gerada hala e ya aje hotol tashko ot etane. Adots not the Hanez Cardigi that Ilze the coach easy digi tot an linigi ashids Ilze your zilla end ba a hosens and dolisha. A cordi a ya bent il blade, we holon dolisha, candle a dot the bent il blade, bejebi not nisigi dane. A hot o a ya di do ebits ado ado let it all chista da nila. Ado inta. Di asht e da hajit lehen de bits ado tkish do nil ot e be e da a chayani gi jo e be hajit e do lel ha ke chogi khulon do lel hat laj e ya gwan nez do lel khalat jish khulon do ado lech khanak e at o choli gi bits a khanak e sinil khulon do lel la N95 respirator e cha jol e do lel jo e khajil zoli ado le do yad e he a ze Bill as dot zihiki bits a N95 respirator che josh e do lil. Ado azel e do not anita. Kut ego e at

Eri aje konso naris nils andeyat ibn nast eriab las kitse birit on uche. Nadal ke, the time is 8:09 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado eani trana silzi. Chiribitro, ningi kon diesel e aje ea asa hakizo schlado ansisido tiranzi bisen da ade ean al kitanila e aje ea di de 2022 ya da e hutsan de aje beelichi Ukraine aje na da slint oste e ante a da ea holjistanila kontet o de go ea del keta chenila. E ajd ea hat a bahanela. Aroj inyan aja Campbell hat nge dil nid ea hta aja lachin ya di zin e bi hil dal ya aja hat ona inne. E aja ayu ya hat za da chanila. E ajd ea hat a bahana da hanne. Nge Israeli bach aja bkeya has anit ea da hanne. Erian ye lao shin Palestinians an lini ea bilhaz a e nan lacho ea kudahat oz nil ar hat no shin ea benna hat a e tis a din jilt ea gudaz ea aj ea nan lacho ea kuda daho ne ea dahat o nido ea kuda ea kudza kunda ea aj ea bahana am di Israeli besalatso dan lini kui na idan tcha ni aj lapidit u shin e adal in de e aj kui de ya khustan nahas anti Palestinians da hat ni do a bilo ani da kragi shin e dat center block ni aj de ya ye da hos nao e ya sto benina shin aj sto kui as ani do den zinda da nila. E ajd ea daba na daha ne. Nepal hol yejd ea ajd toda lan ta ne ajd na kizad. Asla da milz istoba anna kid ne zaddin kovitz ando ina an da hazdi. Nast eirin ne zaddin jilt ea da ta huin da hao tzinta. Ne zaddin go ea aj hawa nigi ea da chmota nila. E ajd ea laht ea ba na daha ne ea na hol jishilto.

Yat e kodo e ya hanela bed e yan hilchons a do benache a danti kesto le e benige a kodi kong at ndahadilti bits a do la hat a tro e ya jet a hake got e la na has a go a si yo tro la jet a has got a da hat nigo ba da hon ne got e la go di da holt se Tronde do ndal nida trohashich adona ta do hinzen go kut oda ena has anle. Di eya ataha nil tiko n lenza de dan dal tiko e ade tro ahi taha gekon le bakoho da ako eya trola chido go kut o eya na has agot e. Ako di nal tiken bits ado ado hashit inko dan chil koda. Nda a yinko bits anda ha si trola aj e da ha gile. Jde kwejin hien hiel chaz aj e ya di do tro bate e ke da ha nid I da a konde e da ha nil tiko. Jo e da ha si e yu ad o la tro ha gi nal tiko ad e ko la ha tro e yan da de goho da de trago tro e ya j e da ha gieko ad e. La de da di da da est enigi aj do bitzil da yil leko da e. Edo dati dat estlen jo e tola bihikoho di lejna ahagi do bitzil da yi leko e ade tovet kisi kohon le yil tisku ya da tabakoko ade tola aj da hake kot e tola aj e koko abat e holongot et u hayu tro e ya nda haltse jo e di ayeto Yilzi so a conke da hajit inigi a lakwa joe yadi trola hak ejit da hake beni nadi ato trola aj a geko e hawan bits aj a kujit inchigo yat eta ne ko di trola aj a goko kin hawana yilchon at hina yilchon ado besi chi be dat il tligi da ajit ad e inlsisko at e Di trola aj e da hakeko, ado llatna has ago, nle yego kida hani ade jo ade e ya llej do, dan llzil da yi leko llej bida da hajoshle, e kut o e ya e hol agot e di trola aj e da hakeko, ako trola aj e goko jo e trodan chongi da, ed ego e ya, ad e bildei gile trola an ligo e do da, Tweet lanigi da aja ea yil chongot ad oba iho e yil igot e a ko tro laj e da goho aja ea dit ahon tlogo e hod I chashit igo ed ahos e yud a tro la ea adet egoj e da hagie a ko tro laj e gohot aho yan ed igo yud a ed ea bad e holongot e adom nil chisla ha anil chat ninigi binina Di e tronj e da ha gihigi a isi yegog at eia a chana ha lonhut o eia beda ha nego at e la a kochid o e belaje chasht e di nilzen do leil di nihigan chas agi do an chisi zingi a don cha alchin e kon eia bilke da ha nid ingi chid ego eia di a je eia belaje na chid a do leil la A ko dit a do tro da la, je da ha gie go jo e chit e gi e yat e do ni hi ran da z ni hi zan ye do chol. Ke ho nit inigi da z ye go in hi lho do chol go at e. Jo e di flash flood dillne, river floods dillne, storm surges dillne, coastal flood dillne, burn scars, debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, Dam break, levee failure, that is not the question is odd, ego johat o eya, bits ado tro laj e da ha gieko ot e, a ko di a laj jo e, na ad il kido lil di emergency management has aj e na ad il kido lil, adon yego dat e tro laj e giehegi ni hi kijigo dat e eya na olne, jo kwe eya ba konid zendo lil a, Di flash flood wul yehagid a hosh e it I do baat e hollo do e ya e hozenda chahaw ado nilligi a kunde nihigan bennagi hodda ha yilg ido jo aaj e ya chadejna o cheila ado nda di
delk idigi hot the hojo ad ea, aj ea has se has a. Deed hot an lego, tola behiko hojo e ton lenigi e beke ad ea tode geko hot o ea ho akot e. Ako di ea hajo hadishno chelligi jo e hajo ben hast ago ea at e. Storm surges the snelto e ya din late not ani han ete yish e di kok at e yash at da ne ne gam bit aje kota net do list a hat ne a ko di storm surge hat ne ki e ya tola ne li go tobi na ne ko hoki pen na che et e go tote den a ko e ya at as a do hot na tote den a ko e ya at as a do de kri da hal jin ne il ke de di tota le ne ki be ke a tota le ye le to de tha go tskin lo e ya tron le ye le la tro ba che ke da hot jit ne ki e tskin lo na che e da hot et ne la en la te tron tkel be tsa de e ya tote hot at e go A yedo e tro yego e na huilch honko e yat e da nila. A ko di kwe gido yat e go huido a li gijo e ba a kwezen zindo le do halchinda ba hatin zinigi na che e ya bil edizno chela di e ya na che ha wan bits a je kago e di kwez ka di shi e hat o nigan ni che e a al ya nigan ba na da ho ka da ho de ni do le Di bes y chi da has ladigi jo e beke an da al deto in da bes y chi da bada ba da z agi da hades delgi da e do bet ach in jira da bes y chi ne o dan digi e do bet ach in jira da chala e ya aje chodol trashko ot e da ne ado tina da hanez kadigi da z ilze da konch e yi zidigi to dan linigi A shits ilze yo zile end ba ba a hozen zendo lela. A ko di e ya bent il blade. Hue holondo lela. Candle e dota bent il blade. Bjebi nat nisigi da ne. A hot o e ya di. Do e bits ado ado led it all chista da nila. Ado inta. Di asht e da hajit lehen de bits ado tish do nila ot e. Beta a chayani gi jo e be chajdit e do leil ha ked chogi chulon do leil had aj e ya gwan nez do leil chalad jish chulon do ado lech chanag e at o joli gi bits a chanag e sinil chulon do leil a N95 respirator e cha jol e do leil jo e chajil zoli ado le do yad e he a ze bil as do zihigi bits a N95 respirator che jol e do leil. Ado azel e do nat anita. Kut ego e adat o leil da ninigi big eho jol e do leil. Be na anishe hajo cho e chol ba ho zan do leil a. Be si chi aji ye na nishigi do banji ti da. De tle gu da e do da tosa ka gu bi zi zi gu ado le be si chi do banji ti da. Aj e ya khodol tashko ye go thyo hado listo e do ta khoi na khane de do listo e ya at ye go hagan ko ne khoch ko ko hawan ben na go yo ta khoch ko ko tsilze khan ta haz e lo ta jo e aj e ta khojil ya go ben jil ne sto le sha khe da ha kha na cha ko ben da jil ne sto le sto ha da jil ye go bet kha na ha de na ko ben da jil ne sko ya at e Jo di tro lach da ha gohat huid lanigi aji yil chon gohat e a ko zeil eijanat ani jo eid eo na bishdil kido leil di tuid lanigi da ts iyad eich jo hat o na ajdil kido leil ado le koj iyan o ba ihtaz leigi e eijido yilgi be da achujil yado leil di jiyan da stlegi jiyan da daz dogid ad anachit zilze biyeje kujdo leil a Tola anas cargo e do be in gerada. Jo e ton chon da hat ego e ya bil he da has got e ado le de nini da da be ye ado in da chemical hat ninigi da be da holovets ado e ya hat ha de noka. Ha won go net hopos ya in na go jo e ha won go ne e trolse na has dolce di tesson a da jdolish da del kalta.
Ado e nge na din din do tis din ba atse bi hel kido tskin lo e tse so aje a atas do list adel kasta jo e do bi la do lesiki e ben ye do bi ga ho na din din do tis din ba atse bi hel kibi ye do ha po hone zango jo e e ta ha wan go net la se le la chen zen do le ha wan den zago Altro hane eian dal tsego enda eia bejdol nish di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila hachinto hazebik estigo ado enda tlaas yugo da tse ado ledo eia hane yishyota ditz nish jinda tegi hawan gune naz neligi e da tse do tandido dashyota akon le da hade tsego hawan gune e akone nish e Bent nicht sagt, o lechat, ich hint at en das klägi do, ascht en allne et ehegi, et at en natche jo his do nicht da nila. Ado lako eja bako hin zinigi, et die nihigango ne. Aje e ado leko, natural gas, johat o eja beta at esigi da charcoal be, dit lida beta at esigi da propane beta at es, chidibit hota be. Aje eja Ado le de jehigi e hawango net do chajos eda. Do chida nada pasco netta, nabal bione, camper da bione e do cho eda. En lat ojigo e chada e. Di ea tesson bit akin de dia do lench e sole be. Be zelt esigi do da le do dat inigi yaha e jos jo e do halchin da do do eat eda. Is it a do hot na hwe na ni dolt e god et a yw hat chahanez gagoda a chod o lill hat chas do hwi na go chos na hwni yla o chod o lill a hot e go et a chos ni dzi go e tskin llon lat oj go nilch e yad e higi bill e dzi dzi bin ye a jo oj go jish do lwol a do tatsan zene tatsan zanod a a jit a chwalch a chod o lill od e Deed o'r cwm be ydda'r cwnnid zyn do leill byn i e hynny'n gilch yn ar o leill.

You're listening to KTWFM. Yat eh, I did I not angi. Good morning, do late now. Quite actually, yata begin to happen. Lina day not aunt, do late. So, yat eh, good morning. Yat eh, I did I not angi. Did you could you know is the short eh, yato Nagaina has some bacate world news. Got ninket eh, yato aja. Ado the hanneket eh, yati batch and a hushed a hasto com. Dita mo o leisige e ya aje sabach anasht aht o leisalto. Yad e saan de da ino tsangin de chiche zororo kodo e ya ni trako e ya anaho zil tsin halto. Aro en da e ya ha di da hamne enge de ya di kwe e sabach oho de sh aasalto. Dita e ya alto nagede go da hamne Porter Prince wal yao ade ya da hamne. Ade e ya di kwin hezon tiin bi gako gushin e ya so da zimba ha gan balchaz aango na e sa ziz lin da ne e ya di da mo o le li ge bi e ya di sa aje nge ye go e ya bi ge tiit ha joon ni go gushin hud a e ya di ke ya haz aange ha joon a da ho nil jo di hei ti ha nin ge binat aani ba zilo da hui ahe ge da dim Not only a lounge that's a dahege e yet or sa holonda. A conti aje had a whistle na has angon sago e yanta at the jago. A hot a ye yenda a yel na halingo ye yenda nisho. A hot a ye and the nessa as you hot a yatinda kako e inanda yilt eco jo kut sago go e ya. This dean doba answers it a cone la e yashin e aje hot oka. E ya di ya ta hal ne koko e ya nge ba elton e ya chin te cha ko ta hante o yo na din tra ko yo ka sian da kin ska wo ye chen a kwe ta so ha ho zo a ko na chin kwe chin wo no ne ta zi tran de ko a ja a e ni don wo cho ol ke lo chin kwe ya i che ko e ya This dindob an sos ed e ya aja hwe in natin dist ed ol hachla dindo na woho biga hod a dut e ya kipnep adahot ilia la. A kondit ez a hat da da do hod a kon net an de in tsa god a hon ne la de ne in nello do e yil na dan de da chenigo ba da hod jil ne el dom. A kondit aja baka da haz linki da no e sa laun lini e aja bik e huit a bini nage sa laun Loud and lean, a adjut out of it all that la a yan hit needs ah a ya hot out as this zilda da nigo hot ah ye get a ha atlas the law police. A con de di adja ha hot so ke ya ha gibbe security ha nin get eyes a dope zilda ha nigo bahan ne el dump. A con de hot ah a ya yota al ne hot ah she bana a state la dump. A con sa e ya di aja a mado a jeto be yetent agene, do has teen sani a twin lons was a dean benaha godanila, a shin hot out e ya hagat hayata hot days nila dan no e aja bahane el don. A con digit a coho nisi e ya zat big ainsini kato in the aja ni kato losi a denda chino a hot out e be yet a just hit la do sal. Eya bich an hato nihi ginti do biga ta danne. A kon Haiti do be National Police at an no eya investigation order edelia da chini la alto. A kon de eya eta da hot in dog ad eto bohone zan da na halende a de eya kat ho at da chino. A hot a eya funeral eya a da bana a state la alto. E de yalto hot a e a de na da hane. Ado alto e yaha di na dahane git e ya alto nge Ecuador do dahane alto e ya di khastin aja nat anisa aja alanja that is dande alto former Ecuadorian president what that no Lenin Moreno Jolia e ya khano hot anta no ya ta hne e shin khashla na khago awal ya hot sa go e ya khano hot an do leila e benina e ya to a hot ego e be benina ha hot it an get e ya
Beso that's eh what our eh yadi na at lot na halingo that's eh halak ehin deisla dan nen re kuja Chinese eh ya aja company eh ne lingo adi that's eh bel on ne so eh bribery hat ni lakat eh dan na at lot eh ya al ingo shin hot our eh aja ho hotit eh la dan ne ko dipit be denna eh yadi hydroelectric plant eh ya deis lingo la adol ni lo a kombina Dalt oze bekeia haho zodo eia beso la nchun kodo nilo eia nahahuido aso dini keia baka gila adadil nil da nonshin e belan zislin gogo eia hod a beso hachun hulian de la da ne marina hod et nenge akon eishin eia di nre ada huint ingo ne adi ya hod od lozo e 73 hod naha adot a chun shin e nahot e di physical disability kondo aizin jirada Akon e yaha dit oha trahan nigo e hot a holch o hot anda nila akon dit a house arrest is nit a wanted it is da do leil do do ogon la ko ha tan jaga da do leil e ya hot o nila akon di e ya aje sa has tin da nan is da vice president in lingo e yaha shin e bi ya do e ya shin da tsana ajne sho a hot a e convic a hot iliana hot o hwa santo hat sit o hat two brothers da net o brother in law and loan e ajet al tro e accomplice dan loan shin hot a e ya han da wis a hwa santo hat se e ya 30 month sentence ba de ala Ado nadat ot leilt gadin ado yil kaid ad en al tzotig e eia adjo had yahantan o dao e nadat e ot leil eia hod o nila alto eir eia alto hod e gogo eia di adi nada hanne elto. Nana e nada hanne gid eia alto na re kwa e Bael don hat nyn gie e kon bae na ida hon traad la ballistic missile deil ne e an ni di gie hana da hin deiko go xin bae na ida hon traho e nda ho a aes a bahast ki bahat zedo lethal don zago a kon e ya do lwoslo do zizat a don yi si he xa go xin e ya akut e go xo liya go e pinpoint e do lethal non xin akut a e ya benta an nishal do Akon, e ya di sa aja nge Lockheed, wal ye Martin, wal ye e aja e sa ana de tleta ne precision strike missiles de sne. Akon, US military de sne ni sa lalt so e ya aja da inishike e ya o ha yu hut e go shin beso hat nenge aja hut a jile investa da jile e di e ya aja gat be o nishat ningo ba hane el tom. Akon, di tisa inda o hut a e ya al soha de liago e ya e na a holon da na a ba da a de chudo in lo hat ni la al tom. Jo e ya a hut a hut o ni da chenon re tuyo na de Iran kholye de inna akolonige adet eya bik ejo poho de no traha ningo okut aching eya benna hat ala alto akon ed eya ajet Chait eigo si na nisho o kon le, bide che kon le, chago si hod a adol ni lo binna gud aad e hod eigo. Din za go yu hon lte lo hod a di de pellets na ha lingo si hod a kut in da ni la alto kon le wad da de air wars wal ya e be na l ka go si hod a e a ko o li lo ye gon za go go e ya a tke o li li eta nila alto akon di eya o tsepe bohot nistra da eya dit o tsede eya February 28 da da nicho e a huliago nere aja de stonko tizan tsa koko tra di khana nilia da tse enzade a hot a eya hol chon da ne Jo e na kiko neighborhood that in Sago has on it or sports complex that has nigo at a whole chunk that nejo e bit on the e ya na din sa in a ninst e alchinet a bit al trago jo e di quel e ado al yagit at a chunigo jijin stomp
Un conti e yan label la tratte e ya dik ekuloli ke GPS e yenzit et anila alto adon label la tratona kede na halonta de ye go dite a conta del ton high performance fragments de sninige e adbi holonchen be warhead dike ado 13 feet an sotanila alto Akondi ayat United States Army hat ninge high mobility artillery rocket system desne na edo tago eya high Mars eya desne to multiple launch rocket system desne jene ahut ego go ebetzilo enad nishi hut a ekat aje aliage ebena ena hon traho eya Iran bik echiko eya danila alto kon Ede ya hot a e ya di bach na hot a ningo hot a e ba na han ne. Nana e ya to nge kujo Grand Canyon ho liyeje e ga kong ba da han ne ba da hot o tsa chin to. Toch in na ha ningo nle a do da zde liyese e ya di de. Ha e ya ha chin campground da ne a di Bright Angel Creek wo liya kwa e ha za am. Do in da kwa e chin di tourist and linge o ha yu kut a aja kunda jit in hilton. A question de ya na al de hinde di e ya o ba zu it ego wa flash flood ha gijic in na al ton lake Grand Canyon. But da ha as de ha ninge a de shin hut ego e ya ha di na. A con kwella e ya bedahi shin do da ho jil chin go shin hut a ha gijic hut za. A con di e ya ha Sa e ya di de had hota ho hi ya da ni la to the quotient and the shun to had si to shun out e dan de di a je sa e ya had si ke e shun out e ke e ya Texas to chiropractor Jeline de la a do na na sa da ni la ko di ka de da na na ne ta ha da ho to ni la di de di a storm in tro pa ta na a go tro ta ni lin shi e a de tro ha ta z le ha de shin camp in da chi i hin te a do to ni le wo hi a pe tsin shi li la ke da ha te e ku ya da shin chu da yo le a ko di ku e ha za an ge Grand Canyon ha ninge ayu na ho khosho bta na ha len le a jo go jo et ot a yesen le be ko ta ha sotat a it a ta ko ho yol an ha len a question ho ti e ko et e ya ta bi ta n ja ha ta holon to hotels e ya chin ta holon de jo e ya to ta ta ho to ni to khosho et ho ge e ya ta chko an ke benina emergency restriction e ya ta ho to ni to o ha yu hikers that you're learning e shin hot a e ya di a de la ha da hot isht e jda ni la to e a Bright Angel Creek wal ye jen a na ha pik e ya di de shin o ho ju yu e ya a ku ya a sa hin jod le lo a ku na shin e ya ho ne ne ba na al de ho da a ku e ya n da yi a e de ya a ku za ha ni go hot a de ya di a de na da ho ne el to En re betaha est e ha ninge esto Grand Canyon de. Ado e ya alto di de na ta ha ninge e ya alto ne re Seoul ado na ta ha ne esto. Di e ya South Korea do e de ya alto Unification Church Leader hot de nigo Hek Jahung. E ya chol ya di na kina ha go e ya awal ya hot sa go go e ya da kondat o ni hot o ni la alto e chin ge sol sa korea da a da e ya han hot a la alto a kon sol central district court chin e di a da e ya chi ya go e ha ke jo e ya na so sa na ge ya ha cha ta si do e ya bribery de ni do corruption charge ga ni ge chin hot a e ya a jo ha ke jo ha zo ha ni go hot a e ya di a jo ba na Nana ton red, kujet, benat alt ozebekea hana holds or Japan holye adil to a yesiego extreme heat hat nigo that is do. Ekipininan dal nishige eya disa aja a combi that nis gaza hat nigo sat nas nilo. A con dal yagi be yego natchin kutajit ingo eya di ada eya
aja hato bits ashin e yahak eta de cool down de aja hato gibin nashin yego holta de stugo shin ada haka nalgo shin hato ge e yati ne hot en halo ayos ne bin nashin a abi ha at a hek eta wil to na halen danila halan lit oton wuchin tajil ne shoshin ay yisi yego de stugo yego shin apa has hit obits ando inanda hat eko kopinina a compita nisk other fridge de snoye da yoje echina halleno naz nello adelle go konachi yahanda jja ko chi ade hat doge big e ade e ya chinna taznik aso chi inda e ya chna da ji kato inda na da jilnishka ningo a hot a e ya di aja pana hanne Nana to Hong Kong, will yet it not the hanel to a ade the hanneged a yadi the robots at ninge humanoids, they know yet a yoje artificial intelligence, they sneegots as a ye nastis katano yata hane advanced technology, they sne le Hong Kong, do Shanghai, the whole yet don a con a yak at the Nere robot in the Halleno Shin, con ea, sa e chips gieta yin niso. A hot ashin e con sa tata del yedo yen da kadon da nishtanila. Tis a bit e ye a launch at this katana China, but it ningen re Shanghai. A con da nere licking sada nasja, da a con se chida na. Lingo at Adalia go consola de ye a contrate de los na lingo shin kut a ye in dal nishal don Ado in the anle ho one has ando hago shin officers gunna a connect da eya ndal nisho eya at a yotsin o hut a eye ha kaha ningo a hut a eya banahane kut alt eya at alt a sota hanongil chena ado little gone.

Корея таханын лингий ди нүскө бүлгээхи тэя аж бэнт хилнашна долил э аж тэя нэгэ Берлин ады тэя таханна аж тэя шин бэш бэч ахни аж ла да эя кэта хат э аж тэя та нэго ди ла аж эя шин элия аж Берлин Pride nigo aj LGBTQ plus na aj ea pen yeshi las link e aj ea pahana dite e aj ea dislashin hanu na ea pisna o lugoda na ston ea no pahana asa ea ptano ina git ea nti saiki na dinast ejilt ego ea aj shin But ando ea titas dita da nila, not just lao da no. Ea ajit ea di kitai shi at the hot in do ea jehendas nestra. Junde ajit ea bahana, the moya da be in ana hilcha. Ea ajit shi kita nestra dit ini. Ea ajit ea Germany, ajit ea shi ket ot in la da nila. E aj Lebanese ni aj eat eta nila. E aj ea na din din ea hail kit aj ein dashin trago. In ye Berlin kit ash jagi. Jinde aj ea dite. E aj ea bahanaut ini ea militant Islamic state group ni aj ea hot oida hot haigishi. Aj ea yiti yala da nila. E aj ea di ahot in yit ea da moya shien da bit e shien kut ahot in e ea Brandenburg gate a kui. Aj ea nigeet aisi pa nal degi. Aj oj go shien da hot in da ne. E aj ea Pride Festival ea pa nal deho. European aj has aj shin tskago European has aj tskago aj yan deisa LGBTQ plus celebration banal deho e aj ya taba ta hon danila e aj ya taba na tanela dire ya aj ya Washington adit ya na tanel to Eid ea di hatogi, ajit ea taisi ea nanal, taisi de stugi ea shin nahas ango ea tata neto nanalto. E kea shlatin hatzo snito, ajit ea hato taisi ta de stugo ea satin hatzo ango ta. Nizatin ar ea ntal kitane, nige Dallas donle North Dakota cha. Ajit ea tis a meal tsai biga ha aja shin keta hat e aja ea shin hot a hat dona nal dogi aja ea shin kut a aja has aja e kujnilt a shin hat dohik il dogo ut et anila e aja ea saho shin di setrat ea na has a gaf kous shada ato e aptish Nige snito e ahton ye sahoshint o tahalka. Aja ot on has angot I see ye got at this duko ea ho at the chanila. Adon ye mid Atlantic. Adon naho kosto ha aftisha. E aja ea shin kut o tahonet. Ado di has tuido sani dan lel chin dan lini. Aj shin sato yitan silta aj ea do bayat eta da nila na ko ishit ea dite ko air conditioning hatan ye e aj dite kut a shin sa banda nil kunda sa aj ea do yitan il aada ea chitla do lista ne e aj Ad ea ba na tahanet las do ko ahnanet e do le sanet di kudo da mo na stlin do. Eri a aju ot ea na tahanet la.
Arat e yan ye Santa Clara, California. Arit e yatahanet. San Francisco 49er. Aj e a panda. Nek Kyle Shanahan. E a wulia. E aj e a tkistitsa da nila. E shin chitigi. Aj e a pitsando. E aj e a pahana benina. Ne intra ben ye aj ben yenda hot. Aha. Ado ia kondri yada da nila di training camp. E chitinan sati ishin aja sa ilu waso e ilhidnis da hap zando ia ataho tin. E di zili di za ataho yos kasa da da ne polo altu da hasne. Aya aja di ut oha honne ikid ia zil inja ia kod ilia da nila. Aro nansa os pasigi bishis iskogi eid ea sto aja zeil inja ea kolia da nila. Ako aja ea slao da no ea hat eid a yisib zando itza gid ea aja do baho zinda do hat o bishis iskosa da nila ea aja ea hat o bahane. Aro di shini aja ea di concussion hat nigi. E kut a ia khulho a da ni do hachin ia kishin tki. Do hatsa ia dahis tkho do hala gid ia yego tkishdi la la da ni la. E shid ia hat a kha na hon la sto. Aro dit ia nge New York arit ia tahanne. E di ia di inol tkha arit ia. Ia pa na hanne di terafat nge. E ajit ea di sahabinina. Ajit ea anhui a bishas anguna ea yahit itane. E na tsoskid ea santi sosane ishi alts iskot ishi. Na inich ajit o de yisiende. E di inoltra terafin ye. Ajit moro dijin an shanta ajit o sahan shina dalia. E aj ea di has astratin go trading partner san lini e hut o yasa da has lini da nila. E aj tariff in al ta. Dre e bida dit e ko di Washington da lansa da khano yisn da zinshi. E aj ea di na da sa keyat shin bilhkan da jil nigi. Dre e bikil dre ah da nila. E aj ea 99% nilt o aj